0: へかないもうてこうないよってクペが、へこうれろもうてこうないイプラギ、タイパリタイチム。
1: こてはいないねい、タイパリタイチム、こて、いわめねじきてこたひからかいてあった、なれれこてないや。てわ、もたくぴとぴとこうれろおてら、おてあったねい。なれれほま、つうたひやけ。こてないらぎ、いろぎとたたい、まるまたかまおり。なれら、へ、たいててねい、へ、たいて、へらぱれらねい、てるうたかうまとる、おふらい、おほんごんごいらねい。なれら、ことねいごわ、いろぎとたたい、まるまたかまおり、こ、ありろわ。ありろわ。な、あう、えあきがこれろ、えはらてねい、いてらぎぱい、もてたひぱくまひ。えはらてないてらぎぱいもてたいぱくまひなてめやこてがおわてたがたいほま、あけいらるいほ、けいらるいほ。あなれら、えはらてないてわぱい、えはらてないてわぱいふわいがまひ。あへわ、へぱいけ、あてないわきゃ、きゃおきおき、きゃふかが、あきゃふかあろあろ、あきゃまたららね。あきゃつぱとらね。あーキャアコラネ。なれいらこういやえな。がこれろえぱあんなきてないおがらぎいろぎとたたいまるまたかまおり。あらこありろわ。な、とるわもい。えほんま、きゃもうひわいこと、みんなこれのこと、きゃろご。けてひやひやてないかわなたが、ぽこごふわ。あきてふかこれ。きてファカコレイがマナファカホノアロヘイワンゲヌイがイウィメガカウニヘラがカウニヘラアロヘイがファカイタガナレレホマカタヒテテカワナタガポココウアコテネメテネファカロラタイポコティファウェノアキャマタラタタイなれら、へあてふわ、へあてろごわ、あらえほま、めぽちたたいてないかわなたがきわほ。めぽちたたいてないかわなたがきわほ。なれらほま、こやえな、がこれろえぱなきたくぴぞぴぞこれろもてないら、もてないやた。なれらもてないわ、きゃほきやのたたい、きんがわやた。